0: dragi vozači i svi vi koji nas slušate na drumovima, poslušajte Stanje na putevima.
1: Sponzor Stanja na putevima.
2: Duga

0: O Petlovača, prevoz putnika u međumesnom i međunarodnom saobraćaju, brzo, redovno, udobno, kvalitetno.
1: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Vozače danas očekuju promenljivi uslovi za vožnju uz promenljivo oblačno i toplo vrijeme, a povremeni pljuskovi i promenljivo stanje kolova stvaraju opasnost od sustizanja vozila, proklizavanja točkova i dužeg zaustavnog puta, što u letnim mjesecima kada na putevima je više vozila može donositi više saobraćajnih nezgoda. U ovakvim uslovima na putevima kroz klisure i useke postoji opasnost od učestalih odrona, a na putevima kroz šumska područja moguće je naići na polomljeno granje na kolovozu i zato vozite spori i pažljivije kako bi imali dovoljno vremena da odreagujete na sve iznenadne opasnosti koje su ovakvim promenjivim vremenskim uslovima češće. Putevi Srbije nas obaveštavaju da je do 26. juna zbog završnih radova na spajanju autoputeva zatvorena petlja Preljina. Alternativa iz pravca Beograda ka Čačku i Kraljevu je petlja Takovo, dok se ka ovim gradovima iz smjera Užice i Požege vozači preusmeravaju na petlji Pakovraće. U toku su radovi na mostu preko Dunava između Smedereva i Kovina, pa se vozila propuštaju na izmenično slobodnom kolovoznom trakom. Na magistralnom putu između Sečnja i Plandišta saobraćaj će se do 26. juna u periodu od 7 do 16 časova odvijati na izmeničnim propuštanjem vozila. Do 3. jula izvodit će se četvrta faza radova na magistralnom putu od Kovilova ka Beogradu nakon raskrsnice Borča-Ovča. Radovi se izvode u srednjoj i desnoj saobraćajnoj traci, dok se saobraćaj odvija krajnjom levom saobraćajnom trakom. A na delu motoputa, na deonici petlja Lasta, petlja Bubanj Potok, na Mokrološkom brdu, u smeru ka Beogradu, do 10. jula izvodit će se radovi na instalacijama javnog osvjetljenja. U zoni radova za saobraćaj zatvorena krajnja desna saobraćajna traka. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, a pojačan tranzit stranih državljana, karakterističan za početak letnje turističke sezone, može usloviti povremena zadržavanja na najfrekventnijim graničnim prijelazima, pa se vozačima savjetuje da pre polaska se informišu o aktuelnom stanju na granicama. Kao alternativu mogu koristiti manje alternativne prijelaze na kojima uglavnom nema dužih čekanja. A prema informacijama Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima trenutno nema zadržavanja. U najnovijem izdanju digitalnog magazina Automoto Revija, namijenjenog svim vozačima, možete besplatno pročitati veliki broj zanimljivih, interesantnih i korisnih tekstova, a ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacije iz oblasti saobraćaja, uvijek možete računati na naš operativni centar i telefon 1987. A iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
2: Sponzor stanja na putevima.
0: Duga DOO Petlovača, prevoz putnika u međumesnom i međunarodnom saobraćaju, brzo, redovno, udobno, kvalitetno.

digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem, 3D ortopan. Stomatološka ordinacija, dr. Katić, Šabac, 015-681-159.